0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Fint vær, venner, familie, sjokolade. Mange ting jeg elsker.
5: Liv på sjøen. Jeg elsker å være i båt. For meg er det livet.
6: Jeg elsker solen og alle grønt områder som våken.
7: Jeg elsker jo mannen.
8: Jeg forsvarer parallelt med kona. Jeg elsker henne.
3: P4 elsker deg. En god mai.

0: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
1: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
2: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: AJ
0: Produkter Norge her.
5: Hei, hei.
0: Hei, hei.
5: Hallo.
0: Ja, da har jeg en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
0: De har bestilt

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Du kommer hjem fra jobb i dag om, ja, mange timer, for jobbdagen har nesten ikke startet. Men gjør du noe spesielt med bekledningen din da? På fredag så var statsministeren på besøk, og han sa at han på fredager helst spiser taco med barnebarna, og da dukket opp et fenomen som gjelder flere av oss. En vane som veldig mange har når man kommer hjem fra jobb, også statsministeren, hører her.
2: Tør du da gå med den fine hvite skjorta di når du skal spise?
3: Nei. Jeg kan love deg, jeg må kle meg litt, jeg kler meg ordentlig, men når jeg kommer hjem så snakker jeg ikke med noen før jeg har tatt av alle de klærne du har tatt på hverdagsklær.
1: Tatt på hverdagsklær? Ja. Ta av seg jobbklær, ta på hverdagsklær.
2: Han var jo så sharp, den var så hvit den skjorta, jeg har aldri sett så hvit skjorta før, og den er klart å spise på spaghetti bolognese eller taco da. Mm.
1: Ja, det går jo ikke an, men det der med å skifte fra jobbtøy til hjemmetøy, det er det mange som driver med. Vi har spurt på Facebook Lyden av Norge, hva skifter du til når du kommer hjem fra jobb? Bjørn, er du en av de som skifter?
2: Nei, jeg ikke det når jeg kommer hjem fra jobb, for jeg går jo i ganske sånn avslappede klær. Vi, journalister og mediefolk, vet du, vi er jo en
1: slabbedasker.
2: Vi går jo i det som passer oss. Men jeg bader jo nesten hver dag. Bad i badekar, og etter det så er det å gå i pysj. Det synes jeg er deilig da på kvelden.
1: Ja, på kvelden legger deg badekarret, for livsnytter du her, det visste jeg ikke, Bjørn.
2: Ja, deilig. Kjempedeilig.
1: På sommeren også?
2: Ja. Hver dag.
1: Nei, vi er jo som sagt litt sånn, vi har ikke så formell arbeidsuniform her til lands. Jeg vet det er veldig vanlig nedover i Europa, både Østeuropa og nedover i USA også. I USA er det veldig corporate stil, helst litt herder på damene, og så business stil. Ja, så skjønner du at de skifter der, men vi har liksom ikke den strenge greia her til lands.
2: Derfor ser amerikanske turister her, de insisterer å gå med shorts og noen slaff t-skjorte.
1: Ja, de skal kose seg.
2: Ja,
1: de er fritid.
2: Se på meg nå. Ja. Nå koser jeg meg.
1: Men jeg må si, jeg liker å ta meg jeansen, eller jeg har ofte strømpebukse og kjole på jobb eller noe sånt, og da er det godt å ta på en sånn myk tights, som er litt myk og litt lav i livet, og så kanskje en litt sånn baggy ullgenser eller t-skjorte. Det er deilig å skifte, og så ta seg sokkene. Det pleier jeg. Rusler rundt bare meg hjemme. Det er deilig.
2: Jeg har jo spurt på Facebook om dette.
1: Ja, det har vi, og det er mange som svarer en spesiell ting som gjelder. Jeg vil si, Bjørn, kanskje 50% av landets damer.

0: Arno, du, hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett til tusenvis av basestasjoner, og så distribuere de utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
4: Ja, det er ganske vanlig.
3: Ja, men de har bare fem tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
4: Ok.
3: Ja, det er ganske hurtig da. Ringe dem 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
5: Hurtigruta Carglass.
3: Hurtigruta Carglass. 09500.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
8: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
11: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
12: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
13: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett, da.

0: Lady Gaga, god morgen. Det tirsdag den 12. mai.
1: Eller er det en dag for å danse? Det kommer litt an på hvordan man har sovet, og i dag har vi rett og slett spurt om det. Og det synes jeg koselig å få høre. Hva skjedde i natt? Har du sovet godt eller ikke? Det står, altså sovet helt i ræva, gubben, snorker og tankekjører toger av gårde. Men det blir nok en fin dag likevel. Morgenklem fra Linda.
0: Ja.
1: Linda er sikkert vant til dette.
0: Ja, ja. Det er nok mulig at man har jo hørt det før. Men det er lov å sparke litt. Er vi enige om hjemme hos oss?
1: Ja, det er lov med separate soverom, og hvis det er et stort problem, min Stefan har det.
0: Hvis det er så ille, så kan man prøve det også. Linn forteller her, hei, jeg våknet i natt 02.58 av en katt som plantet trynet sitt oppi mitt. Og så igjen 04.15, en time før alarmen gikk, på grunn av en enslig fugl som sitter i treet i innkjøringen vår.
1: Der har vi det.
0: Ja,
1: disse fuglene, ja.
0: Du var inne på det før i dag, Erina. De kvitrer i overkant noen ganger.
1: Ja, den starter koselig på våren, og så blir det veldig ivrig, veldig tidlig. Men så har vi med Terje fra Råde. Har du sovet bra, Terje?
2: Ja da, jeg har sovet godt. Helt fram til klokka ble sånn cirka 3.
1: Jaha.
2: Da har vi, ja, vi har en 7 måneders finsk lapphund.
1: En valp.
2: Ja da, så, ja da. Han fant ut at nå må jeg ut og tisse. Så da blir vekket litt bjeffing der.
1: Ja, så han er i hvert fall flink å si det fra da, at nå må jeg på do.
2: Ja.
1: Ja, ikke alltid.
2: Så for så vidt. Nei, ikke alltid. Vi er litt i læringsstadiet der ennå. Vi har sånn der innimellom, så synes det er litt for sent. Men
1: det er koselig med valpen. Men er det første valpen dere har, eller?
2: Ja, første valpen, ja. Men det er fjerde bikkja vi har, så det er litt sant med bikkja, da.
1: Ja.
0: For dere har tatt inn hunder som var litt eldre tidligere, ja. Men hvordan er opplevelsen med å ha valp?
2: Nei, det er bare moro.
1: Ja,
0: bortsett fra klokka 3 på natta.
2: Ja, men det er ikke nøye, for jeg skulle opp klokka 4 likevel, så dra på jobb. Så det...
1: Ok, du er en optimist.
2: Ja. Det må jo være det.
0: Ja, veldig bra. Nei, men da får du kose dere videre med lapphunden som heter...
2: Shadow.
1: Shadow.
0: Raskere enn sin egen skygge. Bra, ha en ordentlig fin dag, Terje.
2: Jo, takk, like så.
3: Jeg

0: Jeg har skjønt at det noe jeg bør få med meg når det kommer til golf. Jeg følger ikke med på golf i det hele tatt, Bjørn. Men det klart, jeg får jo med meg Viktor Hovland, og jeg får jo med meg i tennis Kasper Ruud. Ikke sant? Når det store internasjonale sporter, så det jo greit å vite at vi har en god nordmann.
1: Ja.
0: Og nå har jeg skjønt at det en til jeg skal notere meg i margen.
1: Ja, ja, vi snakket jo litt om i går Kristoffer Reitan, da, som vant en svær turnering, og den andre nordmannen gjennom historien som har gjort det i USA. Da.
0: Og så i tillegg han jo et kjent, han har jo et kjent etternavn hvis han da fra Reitan-familien.
1: Han det. Han barnebarnet til kolonialmajor Reitan som startet Rema-gruppen.
0: Ikke sant.
1: Og sønn til Magnus Reitan da, i Reitan-gruppen. Men mammaen hans, vi hadde en avtale om å snakke med henne, men hun var på flyplassen, så vi fikk ikke det. Men Jan snakket med henne etterpå.
0: Ja.
1: Og det utrolig moro for henne selvfølgelig også å følge med på dette. Og jeg har sett på Facebook her at hun følger med og kaller ham for gutten min.
0: Gutten min.
1: Ja, det veldig hyggelig når man i slutten av 20-årene. Man fortsatt gutten, ja. Eller? Hvor lenge man det egentlig, spurte Jan mor Siv Reitan.
2: Alltid. Han kjennes til å være 80 år og er liksom 100, og jeg er guttungen.
3: Har du hørt fra gullguttene?
2: I morges så fikk jeg Happy Mother's Day i går, da, for at han hadde jo glemt å sende meg det. Så det ikke noe, vi har ikke snakket så mye golf da, men han vet jo veldig godt hvor stolt jeg er av henne.
3: Hvordan det å være mammaen til en som nettopp har vunnet en svær golfturnering i USA?
2: Ja, det har vært en rar dag. Våkna grytidlig, har nesten ikke sovet. Fått så mange hilsninger, og jeg er bare helt over. Ja, det har ikke gått opp for meg.
1: Nei, det var jo utrolig moro selvfølgelig for Siv Reitan, mammaen til Kristoffer. Men for oss som så ham på TV, han fremstår så ekstremt rolig.
0: Oh, ja.
1: Så kontrollert og sånn på med nerver og alt. Er han sånn når han privat også, lurte Jan på?
2: Ja, han har... Når han ikke spiller golf, så er han faktisk enda roligere. Så da er nesten sånn at du tror liksom, hallo, lever du liksom?
3: Du må bort og sjekke pulsen på han?
2: Ja, jeg og Kristoffer har veldig lik humor, så vi sitter veldig ofte og ser på sånne tulleting, sånn lol og ikke lov å le på hytta og sånne ting. Og så har vi referansepunkter derfra, som vi sender til hverandre på sms da, og da ler vi litt og ja.
1: Ja. Og pappa er ikke helt med på alle denne humoren, har jeg skjønt.
0: Nei, så,
1: men,
0: veldig hyggelig da, søt mamma.
1: Gratulerer en gang til Siv Reitan og sønnen Kristoffer.

0: God morgen, det tirsdag den 12. mai. En kald morgen veldig mange steder, men nå skal vi varme oss opp med...
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 9:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
2: Ja, med en stakkar som blir lurt trill rundt. Vi gjør det to ganger om dagen.
0: Ja.
2: Like artig hver eneste gang.
0: Ja, da vi sender Marius ut i krigen da.
2: Jonny, han har tipset om at sønnen hans irriterer seg over knirkete gulv i sin nye leilighet. Er jo veldig irriterende det da.
3: Hallo, Sander.
4: Hei, Sander. Det Steinar Hammer fra Polygon som ringer.
3: Hei.
4: Du, det var noe frem og tilbake her, ser jeg, med et gulv.
3: Ja, det kan du trygt si.
4: Hva er egentlig utfordringen der?
3: Utfordringen er jo at Polygonen la et gulv nærmere et par år siden, tenker jeg snart.
4: Ja, ja.
3: Og det knirker noe voldsomt.
4: Hvor høy knirking er det vi snakker om her?
3: Nei, det er tålig. Altså, du hører det over egentlig hele gulvet, sånn som du går, ja.
4: For det er, alt trever knirker jo litt.
3: Ja.
4: Og så er det jo mange forskjellige ting som lager knirkelyder.
3: Ja.
4: Det kan høres ut som det kommer fra gulvet, men så kommer det kanskje fra et annet sted.
3: Men ja, for å si det sånn, hadde du, den knirkingen, den er tålig tydelig når du kommer inn i vår leilighet.
4: Du er sikker på at det er gulvet som knirker?
3: 110%.
4: Er du det?
3: Yes.
4: Man kan ta feil.
3: Ja.
4: Er det en sjanse for at du tar feil?
3: Nei, det er det nok ikke.
4: Hvor gammel er du?
3: Jeg er 24.
4: Ja, jeg var borte i en som trodde det knirket i trappa, men det var knærne, altså.
3: Ja, det er ikke noe tvil om at det er ikke om det er treverk, eller om det er måten det er lagt på, eller om det er produksjonsfeil.
4: Ja. Har dere brukt det gulvet litt, da, så dere får satt seg? Har du hatt noe folk å danse litt og få tråkket det litt sånn på plass?
3: Ja, folk er jo nesten sånn redde for å gå på gulvet, for de lurer på om de skal dette igjennom.
4: Ja, det gjør man jo ikke da, ikke sant?
3: Ja, da hadde det rett et problem.
4: Det trenger du ikke å være redd for.
3: Nei. Men du vet, de lager jo hodebry, vet du, sånn som det er nå.
4: Hvorfor det?
3: Nei, det er jo fordi det knirker jo egentlig om så du skal ut på kjøkkenet, eller om så du skal ut i gangen, eller...
4: Ja, men det knirker jo ikke sånn at du får vondt i hodet av det.
3: Jo, det vil jeg nesten si.
4: Du er sinna, skjønner jeg.
3: Ja, jeg er litt oppgitt, rett og slett. Det har vært en veldig lang prosess.
4: Ja.
3: Greia at jeg har vært så mye i telefondialog frem med dere, at jeg har snakket mer med dere de siste to årene.
4: Greit.
3: Så det er bare det at jeg rett og slett fått, det er ikke meningen å være ufin, men jeg har bare fått litt nok.
4: Kan du etterligne den knirkelyden for meg?
3: Ja, nei, jeg får ikke det over telefon, altså.
4: Jeg har jo noen vareprøver på knirk. Er det litt sånn som dette? Eller litt mer sånn...
3: Jeg håper du kødder med meg nå.
4: Nei, vi vil jo gjerne vite hva vi snakker om her. For jeg må krysse av her, nemlig, for hvilken av de der.
3: Ja, da vil jeg nok si den sistnemte der, ja.
4: Den her.
3: Det blir for dumt. Altså, er dette noe P4-spøk, eller?
4: Nei, nå må jeg tenke meg om. Det kan hende at til og med faren din... Faren din, Jonny, han hadde likt å høre sønnen sin på P4, skjønner du?
3: Fy søren, den kødden der.
4: Men du undrer vel den lille gleden der?
3: Ja da, han skal få den. Helt super.
4: Ha en fin dag, ja.
3: Oi, oi.
4: Hei.
1: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: så hyggelig.
1: Nå blir vi jo veldig nysgjerrig da, Emma Steinbakken. Hvordan Synne som storesøster?
0: Synne tar så godt vare på meg, og alltid passer på meg, alltid gjort. Og jeg føler, tenkte på, altså, vi har jo vokst opp med skilte foreldre, og jeg husker den dagen de fortalte oss at de gikk fra hverandre, da var jeg 9, hun var 13. Og dette føler jeg beskriver Synne på en veldig god måte, fordi da, den kvelden, så vi sammen. Det var jo ikke noe vi pleide å gjøre. Men det ville vi da, og da, før vi sovnet, så tok hun hånda mi. Og når vi våknet morgenen etterpå, så holdt vi fortsatt hender. Og det føler jeg liksom, det sier veldig, beskriver veldig hvordan Synne er for meg da. Passer veldig på.
1: En ordentlig store søster, men på hvilke områder er dere to ulike da?
0: Hun er akademikeren av oss.
1: Aha.
0: Der er vi ulike. Og utenom det så er vi nok veldig like.
1: Dere ser veldig like ut også. Det har jeg sett på Instagramen din. Det ser jo nesten ut som dere er tvillinger.
2: Så, og bare så ikke folk blir forvirret, for du synger jo sammen med en Synne, men det er en annen Synne.
0: Ja, det er en annen Synne.
2: Det er Synne Vo. Så den har vi hørt veldig mye på P4. Her er en annen som vi også har hørt ofte med Emma Steinbakken, før vi skal rette morgenrevolveren mot henne og høre om vi får noen raske svar.

0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Jeg elsker når gresset blir grønt, og det blir grønne blader på trærne. Da føler jeg at sommeren er tilbake.
5: Nei, jeg elsker mye. Livet, mat, familien min, Norge.
6: Is, veldig glad i is. Sånn trikolor er jo favoritten da.
7: Jeg elsker mitt barnebarn og bestefaren.
8: Jeg elsker du deg.
3: P4 elsker deg. En god mai.

0: Hei, Mikael!
1: Hei, Jan!
0: Midt i trafikken her på P4 i dag etter nyhetene klokka to, og dagens tema er...
1: Jeg kom på det i går da vi snakket om europeiske storbyer, ja. Og storbyferie, sånne weekendturer som jeg føler at alle andre er så flinke til, unntatt meg.
0: Og meg da. Vi er to.
1: Ja, det er egentlig litt godt at vi er to. Ja. Da tenkte jeg, det skulle jeg jo ønske jeg gjorde mer av. Mm. Og så tenkte jeg, det er jo mange sånne ting man skulle ønske man gjorde litt mer av.
0: Ja. Og det er alltid noe på... som når man gjør det, så tenker man, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere?
1: Ja.
0: Det er mange sånne ting.
1: Og da tenker jeg ikke, jeg skulle ønske jeg spiste med grønnsaker og mindre av det. Nei, men har du noe?
0: Ja, jeg har sånn, fordi jeg føler meg alltid så vel når jeg gjør det. Mm. Men for å komme dit, så er det liksom sånne terskler som er veldig høye, der du gjør sånne handy-greier. Da, det føler jeg er så tilfredsstillende. Snekkere, sage, hamre, altså gjøre sånne ting. Men å komme dit, det tar evigheter. Men når du gjør det...
1: Det er ganske tilfredsstillende.
0: Jeg dreier med mer handy greier.
1: Og det skal ikke så mye til heller, for oss i hvert fall.
0: Nei.
1: At du føler at du kan se på noe, og så kan du tenke, ja, bygg det.
0: Gjort det selv.
1: Ja, snekker det. Det er 42 skruer, det er fra til ditt.
0: Ja, det er helt riktig. Måtte kjøpe en ny eske, vet du, på, det var stengt på Max på den dagen, vet du, så jeg måtte.
1: Mens jeg vet Marius skulle ønske han var mer på hytta, man får skylde seg selv, han har jo overplanlagt livet sitt, men skulle, altså, ønske han var mer på hytta.
0: Mm.
1: Jeg lurer på, er det noe du skulle ønske du gjorde mer av?
0: Mm.
1: For det er jo egentlig, burde ikke være så vanskelig å få til.
0: Nei.
1: Jeg skulle ønske jeg var flinkere til å reise på for eksempel weekendturer.
0: Ja.
1: Det er ikke så vanskelig å få til.
0: Det.
1: Ja, det er mulig
0: det
1: er å få det. Til. Er det noe du skulle ønske du gjorde mer av? Veldig hyggelig hvis du gidder å dele det i en tekstmelding til 1904. Start meldingen med P4.

0: lyden av Norge.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
0: Ja, vi elsker.
3: Å leve. Jeg elsker jobben min og min beste venn Mathilda.
4: Jeg elsker naturen. Friluftsliv. Det å være ute i naturen. Gå på tur, høre fuglene, kvitter og kjenne sola i ansiktet.
5: Å være med venner, fordi de er alltid snille mot deg. Ja.
0: P4 elsker deg. En god mat.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
5: Jeg elsker for eksempel sønnen min.
6: Jeg elsker blå himmel og sommer grønt på tærne.
7: Dette landet. Norge. Yeah!
8: Jeg elsker mat.
5: Gå på tur med venner. Langs elven. Ja, synging faktisk. Ja, bare syng.
9: Når som helst, hvor som helst. Det gjør meg veldig glad.
1: P4 elsker deg en god mat.

0: Don't worry, synger Madcon sammen med Ray Dalton, som da ifølge Marius enten er i slekt med han ene av Dalton-brødrene. De var jo lovløse i det ville vesten, men ikke han.
1: Nei, han ble jo US Marshal, han en av dem, Frank.
0: Ja, yep, Frank Dalton. Da tipp et eller annet til Ray, ellers er det sånn at Ray er tennislærer ved siden av. Jeg velger rett og slett, selvfølgelig han er slekt med han Dalton-fyren, det er jeg ikke i tvil om.
1: Nei. Det, og det skjønner jeg, men det, problemet her er at det kan man jo egentlig ikke vite.
0: Nei, det kan man ikke.
1: Ifølge KI så er det ikke noe som tyder på det, men vi vet jo ikke 100%, men vi vet med 100% sikkerhet at han er tennistrener på
0: det. Det vet vi, ja. Så vet vi, uansett hva KI hadde sagt, ja. Så, hvis det er et svar vi ikke liker, ja. Så kan vi jo ikke stole på han heller.
1: Nei.

veldig glad den her, ja da, det er fint inn i den aller siste vårmåneden før dette hvert endelige sommer. Det er deilig. E39 Byfjordtunnelen, den er fortsatt stengt i en kort periode, sier de, på grunn av bilbagging. Her er Eric Clapton og Tears in Heaven.

0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Jeg elsker når gresset blir grønt, og det blir grønne blader på trærne. Da føler jeg at sommeren tilbake.
5: Nei, jeg elsker mye. Livet, mat, familien min, Norge.
6: Is, veldig glad i is. Sånn trikolor jo favoritten da.
7: Jeg elsker mitt barnebarn og bestefaren.
8: Jeg elsker du deg.
3: P4 elsker deg. En god mat.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker!
3: Ja, vi elsker!
4: Ja, vi elsker!
1: Ja, vi elsker!
3: Ja, livet! Våren!
5: Kjæresten min, fordi alt jeg synes hun en all-right dame. Akkurat nå jeg går jeg tur med hunden hennes, da. Jeg elsker hun også.
2: Jeg elsker vår og hestehov. Særlig den første hestehoven jeg ser. Det elsker jeg.
6: Jeg kan si engelsk fotball, det er enkelt.
7: Mat og baking, det er det jeg kanskje elsker best.
1: P4 elsker deg en god mai.

0: P3-4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker!
3: Ja, vi elsker!
4: Ja, vi elsker!
1: Ja, vi elsker!
3: Livet! Våren!
5: Kjæresten min, fordi at jeg synes hun all right dame. Akkurat nå jeg går jeg tur med hunden hennes, da. Jeg elsker hun også.
6: Jeg elsker vår og hestehov, særlig den første hestehoven jeg ser. Det elsker jeg.
7: Jeg kan si engelsk fotball, det er enkelt.
8: Mat og baking, det det jeg kanskje elsker best. Og sol.
9: Og gjøre hva jeg vil.
10: Jeg veldig glad i å lese, så bøker da egentlig. Både å kjøpe bøker og lese bøker.
11: Ja, jeg elsker Bjørn og Katinka. Så det samme barna mine, kjæresten min og barnet mitt.
12: Jeg elsker jo at utepilsesongen i gang.
1: P4 elsker deg en god mai.

I morgen er det en måned til jeg fyller 41, men det er også en måned til Taylor Swift gifter seg, så det blir antageligvis en stor fest. Ikke alt for stor, da. Det var jo ganske moderat med gjester de hadde invitert. Så det, de holder det sånn passe jordnært, og det, det er fint det. Vi skal få Taylor med Opalite her på P4 akkurat nå.

Når man er nyforelsket, så er man jo faktisk i en form for psykose. Så det er ikke rart at Alex Warren beskriver det å bli forelsket i kona si som en feberdrøm. Dette er Fever Dream her på P4.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
0: Å leve. Jeg elsker jobben min og min beste venn Mathilda.
3: Jeg elsker naturen. Friluftsliv. Det å være ute i naturen. Gå på tur, hør fuglene kvitter og kjenn sola i ansiktet.
4: Å være med venner, fordi de er alltid snille mot deg. Ja.
1: P4 elsker deg. En god mai.